0: den där hålet där då.
1: Oj. Ja, det har jag inte sett. Det är ju absolut utmanande för dig. Jag kommer egentligen till att kartlägga vad disse damen här har sagt idag och ge det till cheferna mina så de kan utforma planen. Men det blir ju då tillgängligheten på offentliga sittområden, restområden, om ingångar till offentliga bygg och ja, stigninger, ramper. Hur man lättare kan komma sig fram i byn.
2: Generalsekretären hoppar nå att Kragerø kommun följer upp arbetet som nå blir gjort.
3: Jag vill ju berömma de för att ha tagit det greppet och så är det ju viktigt att de också då följer det upp i tiden framöver.
2: Varaordförare i Kragerø, Jonas Nilsen, som är politisk oavhängig, får spørsmål om det är flaut att byn inte är bättre tillrättelagt. Han säger Kragerø är en speciell by, men att det har en jobb att göra framöver.
4: Jag tänker att att Kragerø centrum det är en ett märkligt terräng med mycket smågator och så vidare så det är och det tror jag är likt stort sett i de flesta lika byer som Kragerø och det att man inte har fått allt tillräckligt med plats i centrum det är självklart något vi ska ta igen.
2: Britt syns det er flott å bli inkluderet i prosjektet, og håper Kragerø vil være lettere å ta seg fram i om 2 til 3 år.
5: Da håper jeg faktisk at vi har fått ledelinja på plass, og at vi har vedlikeholdet, så ikke vi har de hålene midt i gangbanene våre. Det hadde jo vært fint.
6: Da får vi håpe det blir bedre i Kragerø. Reporter, det var Håkon Lie.

0: Karl Johan sang Anne Fagemo altså. Vi skal snakke fotball. Sandefjord fikk rett og slett en mareritt start hjemme mot Bodø-Glimt I Eliteserien I fotball for menn I går kveld. Gjestene de tok ledelsen allerede etter ett minutt. Og Vestfold-laget hadde muligheter til å utligne, men to seine Glimt-skåringer sørget for at kampen til slutt endte 0-3. Og Sandefjord-spiller Markus Melchior, han synes han og lagkammeratene klarte å løfte seg etter den tidlige kalddusjen.
1: Nei, det en kamp hvor vi får en tøff start, selvfølgelig. Og så vi litt passive I første omgang. Vet vi kan mer, går ut I andre omgang og skaper sjanser og egentlig en jevn kamp og så det marginer etter hvert da, som gjør at eller litt kvalitetsforskjell, som gjør at det de som skårer to ekstra I stedet for at vi får en redusering eller et særsmål, så det skjeldig men ja, grei prestasjon
2: Bodø-Glimt har jo imponert mange de siste sesongene hvordan opplevde du å møte det laget her I dag?
1: Det bare et vanlig fotballag, selvfølgelig. De har jo kvaliteter, og det ser vi jo når de får muligheten så de giftige, men da tør å spille fotball så det muligheter
2: Hva tenker du om egen innsats I dag?
1: Nei, I dag synes jeg får vist mye bra. Bare går ut på der og prøver å ha det gøy med fotballen, og det funker bra.
2: Så har jeg inntrykk av at dere har vært ganske fornøyde med prestasjonene etter den VM-pausen som var. Hun har bare blitt ett poeng på tre kamper. Hva det som mangler?
1: Nei, ja, det skåringene da. Vært litt skarpere I de siste situasjonene. Og så tror vi at det jevner seg litt ut I løpet av en sesong og bare fortsetter å terpe de riktige tingene. Så tror vi at det kommer til å komme. Men ja, det jo bare... Det är lite förlösande på sista tredjedel.
3: Men jag tänker väl att Bodø är bättre laget, men vi har några chanser också. Jag tycker att I första är vi lite för passiva. Vi är lite för defensiva I tankegången tycker jag. Lägger oss lite för enkelt lågt och ger dem tiden. När vi har boll så tycker jag att vi skapar både lägen och nästan lägen då som är nära på även I build-upen någon gång I första där vi skapar en 3-2 och så vi där vi märker att de är giftiga de sätter sista passningen föran och får chanser av det då. Och så I andra så kommer vi in med mer energi tycker jag vi skapar några möjligheter och har väl utläggningschanser där men på slutet så gör de två mål.
2: Det väl spilt bara rätt över ett minut när den första ballen ligger I nätet hvor ödeläggande är det för dere?
3: Nej men det är ju en hel kamp så det är ju ska man ha baklängs så borde det ju vara det bästa att få det I begynnelsen och att vi då har all tid I världen på och bygga vidare på det men samtidigt så får de ju energi av det.
2: Ett poäng på de tre kamperna som har spilt efter pausen och vad som ska till för att bicka flera kamper I deras favör.
3: Nej, det gäller att vi utvecklas hela tiden och blir bättre självklart. Sen har vi mött de två bästa lagen I ligan nu då de två sista kamperna och varit med hela vägen in egentligen mot båda lagen så gäller det att få det sista lilla och få med oss något.
0: Ja, det sa til slutt altså Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm, og så får jeg uttale navnet riktig en gang også på spilleren Markus Melchior, det han heter, som du også hørte. Reporter I saken, det var Magnus Skatvedt Iversen. I bakgrunnen så hører du musikk fra selveste R.E.M. Everybody Hurts.

0: En som ikke nede på telling, det vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også kalt Telemarkskanalens dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte, skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som spennende nå da, at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og på vei mot det tredje. Og det litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi ombord i båten. Og skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Ja, de svarer også, vet du, det så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det av Helene, for du matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet hele tiden. Det se her, nå bruker han muskler og greier. Får du den på kroken?
3: Ja da.
1: Ja, der ja, der satt
3: han. Der satt han.
1: Hurra! Hva gjør en svenske på Telemarkskanalen?
3: Ja. Varför inte? Det är ju en fantastisk ställe att jobba på.
1: Ja, hvor länge har du jobbat här då?
3: Jag har varit här sedan 2012.
1: Ja. Och nu är det så att nu förstyrrar jag, exakt. Jag förstyrrar Helene lite för att vi är närmare.
3: Ja, jag kan prata samtidigt.
1: Ja,
3: jag ska bara se till att vi kommer i rätt läge här.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt för att nu fosser det ju in, exakt, vatten genom denna slusa som på en måte ska heva oss upp. För att det är ju så att båten heves upp över i trange slusekamre omgitt av bratte fjäll och frodig natur, och här sker detta med handkraft. Og nå har du, ja, nå har du fått bundet tauene.
3: Ja, precis.
1: Du blir sterk av dette.
3: Ja, det krävs lite muskler.
1: For et fantastisk kvinnfolk du Helene.
3: Ja, men takk.
1: Møter du masse mennesker?
3: Hele tiden väldigt mycket mennesker.
1: Ja.
3: Verkligen.
1: Vad säger turistene da?
3: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
1: Har du sånt i Sverige, eller?
3: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut faktiskt.
1: Nej, vi driter i hela Sverige, ja. Det är ju här vi ska vara.
3: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
1: Och så ser jag att folk blir, ikke sant, blir glad i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord, vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner, Endre och Gunn-Laila. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Ja, var kommer dere fra då?
5: Det är från Stadlandet.
1: Fra Stadlandet, ja.
5: Ja.
1: Og der ska du bygge tunnel.
5: Ja, det ska det.
1: Och du då, Endre?
4: Kommer från en plats som heter Viksdal.

Jeg er helt enig med Jostein Jonsen. Sove kan de gjøre søra for, for den så fin, den midnattsola som på sommerstid i Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Ja, den savner jeg når jeg sitter her nede i sør, det må jeg bare si. Nu ska vi snart ha första runde med konkurrens för idag. Men först ska vi höra en låt av Bill Withers, Lean on Me heter den, och trodde eller ej, men jag har ett minne från den här låten. För vi hade musikteamet i sån kanske femte klasse på barneskola och då lärde vi oss den här och Då kom de, for da skulle alle vaksineres på skolen. Da kom de inn og sa de, Mathilde, nå det din tur til å vaksineres. Da var det denne låta som var med meg inn til sprøyta.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåten för dagen här i sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jag har hört på den. I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom noe tørr og sånn og det synes jeg var så fint så denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten

Ja, det var Dagny med låta Backbeat, som var en ønskelåt, I hvert fall en ønsket artist fra en kar som drev med rekefiske oppi, hva vi kaller det, smutthullet. Uansett, nu är sommermusik I PN över för idag, men jag är tillbaka imorgon klockan 11 också. Och efter nyheterna och efter Wonder Child så ska vi alltså till dagens och idag är det Mattias Nylenda som är programledare. Och då ska det bli något annat till. Altså, det kan vara lite vanskligt att vara tillbaka på jobb efter ferien, så hvis du är en av de eller ska tillbaka på jobb nästa vecka eller vecka efter där igen, ja, då kan du få lite råd och tips I dagens. Nu Christian Walls med Wonder Child och så snackas vi imorgon, ikke sant?

Suck. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 17.31, detta är Poprush, NRK P1. Tidigare I eftermiddag så var det stora serverproblem hos NRK. Och så funkade det rätt för sändningen gick på nå klockan 17. Nu är den ned igen. Ja, så det betyder att alla dere som nu prövar att sända hilsner och stämmer på Eurodance-sang från 90-talet, dere kommer inte igenom. Men jag ska trycka refresh här och ge besked så snart disse I vita frakker har funnit problemet och systemen är uppe och stå igen. Imens så skal Likris Mikrema, faksmaskinen og jeg, vi skal, ja da, jeg glemmer ikke deg, vet du, Emma, det ja, hun alltid med. Vi skal spille masse herlig musikk I hvert fall.

hade Au Blond, lalla sig ut av Hot Air Balloon, och för det var det Funhouse med Marius Müller i spissen. Ängel. Idag är Hu jo en stor internationell popstjärne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jag nog är lite speciell för henne. Ja, jag fortæller mer strax.